0: indirim fırsatından yararlanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi.
1: Toyota Plaza Kardelen Urfa yolu 1. kilometrede. Telefon 0412 251 21 21. toyotakardelen.com.tr.
2: Sıfreye de çen çandı karın bencem hev, le restorana zeytune bersivame amadeye, je Ermeniyan hata Ruman, je Süryaniyan hata Lübnane, set cureyen mezeyan, goş de braşti de hostati, de masiyan de tezebun, de her pariyek de çirokek cuda, ciheki taybet gu, hunebi malbata khore, be arami tahmade ve hoşbikin. Bikin. Restorana zeytune, vilayen Dicle kente, telefon 0553-968-21-20. Restorana Zeytuni. Serpey Hatiyeke.
3: Le bajare diroki le amede. Unji bo revitiyek kharin etene ve khandin. Canu ciger ocakbaşı le benda veye. Le canu ciger ocakbaşı hundikarın goşte berxe o kezebap berxe a teze bixwen. هر وها مدس به چکرنا لحمجون کی ده او کنفه جیکر جی سوری چی کولانا حضرت سلیمان جانو جیگر اجاق باشه جبو کسین کو تامده و غزانن جبو آمده
4: سرلیدان این سیمین پیشبرکا چیروکان یا حسین دنس دس سی گلانه ده به داوید به گر چیروکه که تهیه او تو دخوازی بنویسی کرم که ده انجام پیشبرکی ده جبو کسی یکمین 20,000، یه دویمین 15,000، یه سیمین 10,000 لیرا خلات ویوره داین. مجار سربسته. زمان به زاراواین کرمانجی او دملیه. انجام وید 15 گلانه ده ورن دیار کرن. جه سرلیدانه شاخه ایتیمسن یا رحای. امیل اورفا اگیتیمسن اتوتمیل نقطه کم. تلفن 0555-523-6785 شاخه ایتم سنه یا رحای
5: www.bumblet.com.tr وی مال پر جبی نکن دشیان روشانه ده ویشواره گلکی پیویس به ده bumblet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن. و اف مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت داده. شبا آگاهی زیده تر مال پرا bumblet.com.tr زیارت بکن.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Ring. Radyo Ring.